0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

vann, der menneskene bor og møtes på ny i en gammel men levende by, der båter og folk har sin havn, sitt fristed for drømmer og sang.

vågna har de sett. Så må de begge flytte seg for siste sinsen trikken, og Freia-ure blinker kvart på ett.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

0: 10 år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
1: Du lytter til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør Henrik Nikolai Pedersen.

Riktig god søndag og velkommen til programmet Kilden her ifra Radio Modum. Denne søndagen her så blir det et Kilden-program uten programleder. En søndag i måneden så blir det et kristent program uten prat, kun en halvtime med mye god kristen sang og musikk. Så det skal du få nå, en blanding av kristen sang og musikk her ifra Radio Modum, så da sier jeg bare god fornøyelse.

0: Flere skudd ble avfyrt gjennom en dør til en leilighet nær Stockholm i natt. Flere personer var i leiligheten, men ingen skal ha blitt skadet, ifølge politiet. Leiligheten ligger i en av de øvre etasjene i en boligblokk, og gjerningspersonen har brutt seg inn gjennom et vindu i hovedinngangen, melder NTB. En gutt i barneskolealder er alvorlig skadet etter en sykkelulykke i Østre Toten. Noen gutter har vært inne på motocrossbanen og syklet. Denne gutten har falt av sykkelen, sier politiets operasjonsleder Bård Einar Hoft til VG. Han har fått alvorlige skader og er fløyet til sykehuset i Oslo. Et barn er omkommet i en ulykke der en traktor var involvert i Svenljunga vest i Sverige. Barnet ble fraktet til sykehus med luftambulanse, men døde der av skadene. Nøyaktig hvordan ulykken skjedde er uklart, men politiet har beslaglagt traktoren og begynt forundersøkelser for å se om det har skjedd noe straffbart. Iran-krigen tærer på USAs våpenlagre. Beholdningen av luftvernraketter og andre viktige våpen minker raskt, opplyser høytstående tjenestemenn til avisa New York Times. Lagrene er såpass tomme at det har blitt slått alarm til toppledelsen i Trump-administrasjonen, melder NTB. Mannen som var savnet i Lierne er funnet i god behold. Han ble meldt savnet da han ikke kom hjem fra en bærtur i går. Det ble benyttet hundepatrulje og frivillige i søket, og redningshelikopter fra Ørlandet ble tilkalt. Han ble funnet av lokale som var ute og bisto i letingen, opplyser politiet til NRK. Minst 19 personer er skadet i en togulykke i Kroatia. 6 personer ble alvorlig skadet da et passasjertog kolliderte med et godstog nord i landet. Lokale medier skriver at godstoget kan ha passert et rødt lys uten å stoppe, melder NTB. Myndighetene sier at de vil etterforske ulykken. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direktesendinger og et variert programtilbud. Radio

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spilleavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.

0: Flere innbyggere har allerede varslet søksmål og erstatningskrav mot Lørenskog kommune. Flere tusen innbyggere ble rammet av et massivt dataangrep mot kommunen i mai, og de kan ha en god sak, sier advokat Thomas Christian Wangen til Romerikes Blad. Han slår fast at kommunen vil kunne være erstatningsansvarlig. Flere skudd ble avfyrt gjennom en dør til en leilighet nær Stockholm i natt. Flere personer var i leiligheten, men ingen skal ha blitt skadet ifølge politiet. Leiligheten ligger i en av de øvre etasjene i en boligblokk, og gjerningspersonen har brutt seg inn gjennom et vindu i hovedinngangen, melder NTB. En gutt i barneskolealder er alvorlig skadet etter en sykkelulykke i Østre Toten. Noen gutter har vært inne på motocrossbanen og syklet. Denne gutten har falt av sykkelen, sier politiets operasjonsleder Bård Einar Hoft til VG. Han har fått alvorlige skader og er fløyet til sykehuset i Oslo. Et barn er omkommet i en ulykke der en traktor var involvert i Svenljunga vest i Sverige. Barnet ble fraktet til sykehus med luftambulanse, men døde der av skadene. Nøyaktig hvordan ulykken skjedde er uklart, men politiet har beslaglagt traktoren og begynt forundersøkelser for å se om det har skjedd noe straffbart. Iran-krigen tærer på USAs våpenlagre. Beholdningen av luftvernraketter og andre viktige våpen minker raskt, opplyser høytstående tjenestemenn til avisa New York Times. Lagrene er såpass tomme at det har blitt slått alarm til toppledelsen i Trump-administrasjonen, melder NTB. Mannen som var savnet i Lierne er funnet i god behold. Han ble meldt savnet da han ikke kom hjem fra en bærtur i går. Det ble benyttet hundepatrulje og frivillige i søket, og redningshelikopter fra Ørlandet ble tilkalt. Han ble funnet av lokale som var ute og bisto i letingen, opplyser politiet til NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
4: Tusen takk for at du lytter.

I dag åpnet jeg vel karusell med et ordentlig smell. Dette var Michael Jackson, det tror jeg kanskje du hørte, og sangen var Bad fra albumet Bad, som han ga ut 31. august i 1987, og som solgte voldsomt mange eksemplarer og var svært populær, også i Norge. På 10-skuddelist-årslisten for 1987 så havna Michael Jackson og Bad på 13. plass. Velkommen, og jeg har allerede røpet hva jeg skal spille i dag. Jeg skal spille plater som lå godt an i 10-skuddet i 1987, altså fra 13. plass og oppover på årslista for 1987. Neste, det Bee Gees, You Win Again.

You Win Again. Det blir jo en slags comeback for Bee Gees. Altså fra 1987. De var jo, ja, de hadde mange suksesser på 60-tallet, og ikke minst i diskotida. Og så dukket denne her opp igjen, og ble en bra suksess for Bee Gees. Dette er altså en av platene som er med på topplista årsoversikten for 10 i skuddet i 1987. Whitney Houston, hun har jo masse låter som mange kjenner. I lupen, dette kan være den som er mest kjent. I Wanna Dance With Somebody.

Jeg hørte langt i bakgrunnen noen protester mot at Whitney Houston har en sang som enda mer populær, nemlig I Will Always Love You. Men det stemmer ikke altså. Det, I Wanna Dance With Somebody er betydelig mer spilt enn den andre I Will Always Love You. Så har vi gjort det helt klart. Gary Moore, han deltok i 1987 med plata som heter Over the Hills and Far Away.

Det var vel ikke bare på ti i skuddelistene at Livin' on a Prayer med Bon Jovi var populær i 1987-1986. Genesis har også en sang med på årslista på ti i skudd i 1987. En sang med klart politisk innhold, ikke så veldig vanlig fra den kanten. Titlen Land of Confusion.

Dette var den amerikanske rockegruppa Heart med sangen Alone. Før det så var det Genesis, Land of Confusion. Og nå er det Starship, Nothing Gonna Stop Us Now.

Starship, de endte på femteplass på årslista for 10 i skuddet i 1987 med sangen Nothing Gonna Stop Us Now. Hakket over, der det en konstellasjon av mange kjente artister som kalte seg Fairy Aid, og de har gjort en spesiell versjon av Beatles-låta Let It Be.

Fugate, det en konstellasjon av meget kjente artister. Og jeg kan jo nevne Kate Bush, Boy George, Kim Wilde, Bananarama, Nick Kershaw, Andy Bell, Mark Knopfler, Gary Moore og flere. Bakgrunnen å samle inn penger til de etterlatte etter at ferja HMS Herald Free Enterprise kantret utenfor Belgia i 1987. Det ble en suksessplate, og de fikk selvfølgelig da også inn en mengde penger som kom godt med. Jeg skal fortsette med Kim Wilde. Hun var med på denne Let It Be-versjonen, men her kommer hun med sin egen sang, You Keep Me Hanging On.

Krimkvitt i hengen om, det var en covering det fra Kim Wilde, for det var The Supremes som hadde låta først I 1966. Jeg lurer på om ikke Kim Wilde hadde litt mer suksess med sin versjon enn det Supremes hadde. Nå det endelig på plass en norsk plate. Det innimellom på 10 skuddelisten at det dukker opp. Nest mest populære plata på 10 skuddelisten I 1987. Den med trøndergjengen TNT, 10,000 Lovers.

5000 lovers gjorde at TNT fikk et navn utenfor Norges grenser også. Den var den nest beste på årslista på 10 skudd i 1987. Toppa, det gjorde Glenn Medeiros med Nothing Gonna Change My Love For You. Han var 16 år, han hadde spilt inn den der, men det holdt det. Jeg tilbake om en uke med mer plater fra forskjellige tider, men kanskje først og fremst 80-tallet. Heter Anders G. Andersen, ønsker jeg velkommen tilbake da.

0: To personer pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk I Lillesand I dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonssteder, Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med våpen før de la på svøm. Det uklart hva som ble stjålet. En mann lagt inn på sykehus etter en voldshendelse I Elverum I dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann var blitt slått og sparket I sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være to eller tre menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men ingen så langt pågrepet. Flere innbyggere har allerede varslet søksmål og erstatningskrav mot Lørenskog kommune. Flere tusen innbyggere ble rammet av et massivt dataangrep mot kommunen I mai, og de kan ha en god sak, sier advokat Thomas Christian Wangen til Romerikes Blad. Han slår fast at kommunen vil kunne være erstatningsansvarlig. Flere skudd ble avfyrt gjennom en dør til en leilighet nær Stockholm I natt. Flere personer var I leiligheten, men ingen skal ha blitt skadet ifølge politiet. Leiligheten ligger I en av de øvre etasjene I en boligblokk, og gjerningspersonen har brutt seg inn gjennom et vindu I hovedinngangen, melder NTB. En gutt I barneskolealder alvorlig skadet etter en sykkelulykke I Østre Toten. Noen gutter har vært inne på motocrossbanen og syklet. Denne gutten har falt av sykkelen, sier politiets operasjonsleder Bård Einar Hoft til VG. Han har fått alvorlige skader og fløyet til sykehus I Oslo. Et barn omkommet I en ulykke der en traktor var involvert I Svenljunga vest I Sverige. Barnet ble fraktet til sykehus med luftambulanse, men døde der av skadene. Nøyaktig hvordan ulykken skjedde uklart, men politiet har beslaglagt traktoren og begynt forundersøkelser for å se om det har skjedd noe straffbart. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30 000 kroner I jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

Riktig god søndag og velkommen til programmet Kilden her fra Radio Modum. Denne søndagen her så blir det et Kilden-program uten programleder. En søndag i måneden så blir det et kristent program uten prat, kun en halvtime med mye god kristen sang og musikk. Så det skal du få nå, en blanding av kristen sang og musikk her fra Radio Modum, så da sier jeg bare god fornøyelse.

og bekken den tom. Fra kirka lyder salmesang og orgel. En mann med påsang sjangler igjen, beruset er han jo. Men han møtte

0: Havnebyen Odessa i Ukraina ble truffet av russiske angrep i natt, og 8 personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna i Odessa er hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. 2 personer er pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk i Lillesand i dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonssteder, Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med våpen før de la på svøm. Det er uklart hva som ble stjålet. En mann er lagt inn på sykehus etter en voldshendelse i Elverum i dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann var blitt slått og sparket i sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være 2 eller 3 menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men ingen er så langt pågrepet. Flere innbyggere har allerede varslet søksmål og erstatningskrav mot Lørenskog kommune. Flere tusen innbyggere ble rammet av et massivt dataangrep mot kommunen i mai, og de kan ha en god sak, sier advokat Thomas Christian Wangen til Romerikes Blad. Han slår fast at kommunen vil kunne være erstatningsansvarlig. Flere skudd ble avfyrt gjennom en dør til en leilighet nær Stockholm i natt. Flere personer var i leiligheten, men ingen skal ha blitt skadet, ifølge politiet. Leiligheten ligger i en av de øvre etasjene i en boligblokk, og gjerningspersonen har brutt seg inn gjennom et vindu i hovedinngangen, melder NTB. En gutt i barneskolealder er alvorlig skadet etter en sykkelulykke i Østre Toten. Noen gutter har vært inne på motocrossbanen og syklet. Denne gutten har falt av sykkelen, sier politiets operasjonsleder Bård Einar Hoft til VG. Han har fått alvorlige skader og er fløyet til sykehus i Oslo. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direktesendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
5: Hør hva som skjer.
6: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg

Dette er plateprogrammet Rockola. Programleder Anders G. Andersen spiller plater som minst 50 år gamle. Her kommer den første.

mange av de platene som ble utgitt på 60-tallet, de er fortsatt svært populære. Jeg har tatt for meg noen av de i dag, og hvordan jeg har klart å finne ut at de fortsatt er populære, jo, det er rett og slett plater som blir streamet noe voldsomt på Spotify fortsatt. Og alt jeg spiller i dag, det er fra 60-tallet. Først hørte vi her en veldig typisk Beatles-låt, A Hard Day's Night. Ønsker deg velkommen til denne samlingen med plater fra 60-tallet. Fortsetter med The Kinks, Sunny Afternoon.

Sunday Afternoon med The Kinks er streamet 200 millioner ganger og drøyt det. Beach Boys er neste, og der med denne sangen er det ganske mye mer. Det er godt over 700 millioner ganger, og det er bare et klart og tydelig tegn på at sangen fra 1966 fortsatt er populær.

Wouldn't It Be Nice, det var titelen på denne sangen til Beach Boys, som de ga ut i 1966. Året før kom The Mamas and the Papas ut med California Dreamin'.

California Dreamin' var det, med mammaene og pappaene. Denne ga de ut i 1965. Den har blitt streamet mer enn 1,3 milliarder ganger. Det samme gjelder neste plate. Det The Temptations' My Girl.

høyst uvanlig at Elvis hadde med noen som helst form for samfunnskritikk med I sangene sine. Det klar og tydelig budskap her I In The Ghetto. Såpass klart var det budskapet, det var noen som anbefalt den kanskje ikke ut I sangen, men det sa han, den skal ut, og det ble en, og det

soulmusikken hadde en klar plass på hitlistene og blant platekjøpende publikum på 60-tallet. Soul Man her med Sam & Dave er fra 1967. Sam, det er Samuel Moore. Dave, det er David Prater. Det fikk du kanskje med deg noe som ikke du akkurat.

sammenlignet med Led Zeppelin så blir jo Beatles rene mormorbandet. Det blir jo bare koselig popmusikk. Det var altså det vi hørte, Day Tripper med The Beatles, som avløste Led Zeppelin og hans Whole Lotta Love. Etta James. Ja, titlen på plata At Last. Neida, hun ikke sist ut I dag. Det kommer flere etter henne også.

last har jo to betydninger som stikk motsatt. Det kan være endelig eller til slutt. Jeg lurer på ikke det endelig som bakgrunnen for et av James' bruk av det. For debutalbumet hennes hadde titlen At Last, og det var tilbake i 1960. Noen år senere, 1964, da kom Roy Orbison med kanskje den Orbison-låta som de fleste har et forhold til.

Roy Orbison, han ga ut Oh Pretty Woman I 1964. Det samme året som Frank Sinatra ga ut The Way You Look Tonight.

Light My Fire med The Doors i en forholdsvis lang versjon, for dette var albumversjonen. Det jo bortimot 7 minutter, men det finnes også en kortere enn på 3 minutter, men der alle disse instrumentaldelene er tatt vekk. Dem hadde jeg lyst til å ha med her i dag. Creedence Clearwater Revival. Ja, de har mange store låter. Dette en av de som jeg husker tidligst med Creedence, Cotton Fields.

0: Det har gått flere jordskred i Vestland i formiddag. Det har rast over en kommunal vei ved Seim i Alver. Raset 40 meter bredt, men ingen personer eller hus ble tatt. Og ved Mjølkeråen i Bergen har et rast gått på nedsiden av et hus. Huset kan være i fare, og beboere evakuert i påvente av geolog. Havnebyen Odessa i Ukraina ble truffet av russiske angrep i natt, og 8 personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna i Odessa er hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. 2 personer er pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk i Lillesand i dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonsleder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med et våpen før de la på svøm. Det er uklart hva som ble stjålet. En mann er lagt inn på sykehus etter en voldshendelse i Elverum i dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann var blitt slått og sparket i sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være 2 eller 3 menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men ingen er så langt pågrepet. Flere innbyggere har allerede varslet søksmål og erstatningskrav mot Lørenskog kommune. Flere tusen innbyggere ble rammet av et massivt dataangrep mot kommunen i mai, og de kan ha en god sak, sier advokat Thomas Christian Wangen til Romerikes Blad. Han slår fast at kommunen vil kunne være erstatningsansvarlig. Flere skudd ble avfyrt gjennom en dør til en leilighet nær Stockholm i natt. Flere personer var i leiligheten, men ingen skal ha blitt skadet, ifølge politiet. Leiligheten ligger i en av de øvre etasjene i en boligblokk, og gjerningspersonen har brutt seg inn gjennom et vindu i hovedinngangen, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersund gata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godseren, Coop Rix i Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin radiobingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med radiobingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: vei. Det er den jeg hører nå.
1: Radio Nå.
2: Hjertelig velkommen til sommerutgaven av 200 vektmenn. Det skjer jo også ting på sommeren for skøytefolket, og vi så vel flere av oss, i hvert fall fått høre det andre om det innlegget i Dagsrevyen, hvor Sander Eitrem forteller hvor håpløst det er at det ikke er is i vikingskipet før i november. Så det skaper problemer med treningsopplegget. Og som vi vet, olympieren Sander Eitrem med verdensrekord på 5000 har et tett program. Og da er man også veldig avhengig av å følge opp programmet fra punkt til prikke i kommende mester eller sesong. Så, men det jo ikke første gang vi har hatt problemer med vikingskipet og is, spør du meg. Men det vel lite man kan gjøre med det. Men man har vel kanskje visst om dette er en stund også, så man kunne tatt noen forholdsregler. Men vi får inderlig håpe at det ikke skaper for store vanskeligheter med våre toppløpere, som da Sander Eitrem og Ragne Wiklund og så videre. Men litt trist er det at det skal være sånn. Hadde noe sånt skjedd i fotballen, så hadde det vært et ramaskrik, helt sikkert. Men som sagt, vi får håpe det beste for våre løpere. Og det er, selv om det er sommer, så er det egentlig mye å ta tak i. Og det er også en del snakk om, selvfølgelig, om rekruttering til skøyter. Det blir det aldri for mye av i vår tid, og det er mye konkurranse fra andre idretter også. Men så er det snakk om å ha de rette folkene da, til å lokke ungdommen i gåsøyene til å være med og prøve ut skøyter. Og se hvilken fantastisk idrett det er. Så det er selvfølgelig mye å gå på. Det er mye å finne på, men det er jo... Jeg har tidligere snakket om Bjørn Magnussen, som jo har dratt til Herenfeen og går på Tiaf stadion for en nederlandsk klubb. Og jeg mener at det er noe å lære der også, som Bjørn Magnussen skal fortelle oss. Jeg regner med at han skal være der gjennom kommende sesong også. Så det er mye tips der, som jeg har sagt flere ganger før. Stå tett til, følg godt med på hva som skjer i Nederland. det det fremste skøytelandet uansett I verden uten å ta for hardt I men ja vi tar I mellomtiden og før vi prater mer og kjører litt musikk

Du hørte Radka Tonef, det hun regnes for å være den største sanger eller vokalist i jazzen i Norge, og godt utenfor Norges grenser også. Hun gikk bort i 1982, og det ble nærmest en landesorg. Men hun avsluttet livet for egen regning. Så hun hadde en del demoner å slåss mot. Men det noe så. Skøyter er det vi skal prate om. Og det jo ups and downs, men det jo underholdning i ypperste klasse. Og det sikkert mange andre skøyteentusiaster som enige med meg i det. Det var det treningsopplegget som må sikkert gjøres om da, på grunn av isen på Hamar. Ikke er der hvor det skal, eller det ligger klart i rett tid. Det pleier jo, vi pleier alltid å ha sommeris i vikingskipet. Og det har ikke blitt i år, og da har vi et jordbærparty også. Og da ser vi hvor toppløpere blir veldig glad, og enda mer glad enn de pleier å være. Det skal vi se, hva var det jeg tenkte på nå? Jeg gjør ikke notater, jeg bare tar det på sparket. Men det alltid så mye å snakke om, og dere har sikkert hørt at jeg har hatt besøk av Jarle Blindheim, og han er jo veldig godt oppdatert, og så er han veldig engasjert, så han gjør en, etter min bedømmelse i hvert fall, en veldig god jobb for Skøyteforbundet. Så noe av det som det jeg antageligvis ikke glemmer, var at det har vært prat om å lave et skøyteløp, altså eventuelt et mesterskap på Bislett stadion igjen, i kjølvannet av at man hadde et VM i Amsterdam, når dessverre, som gikk skeis for Sverre Lunde Pedersen. Men som jeg nevnte tidligere, så er altså Bislett et fantastisk sted i så måte, og man fikk dette til, og jeg tror altså det kan være mulighet. Nederland skal altså arrangere i 2028 et nytt utendørsmesterskap, og da bør det også være mulig for Norge å gjøre det samme. Og da vi snakket om Bislett, og jeg håper innlig at valget blir Bislett, for det har en fantastisk historie. Og så er det veldig sentralt, og så er det veldig mye mennesker som bor rundt der. For det har vært moro å ha fulle tribuner, og det er sånn med de unge at de er entusiastiske alltid. Det har jeg selv opplevd. Selv om jeg i dag er en eldre mann, så er det moro med ungdom å se hvor de liksom tar tak i ting, og bare kjøre på. Og det kan også skje med skøyter, for dette her er det tatt beslutning, så gjøres det sikkert i lang tid før dette blir aktuelt. Så det kommer sikkert tilbake til mange ganger. Jeg husker jeg har selv vært med på Jenteløftet, og da hadde de en sånn sommeropplegg nede på, jeg husker i farten hvor det var, Sørlandet. Veldig, veldig aktuelt og veldig populært for jentene. Og jeg tror ikke det er noe sånt inne.

interessant og nyttig for jenter som satser på skøyter som idrett. Så kunne jeg godt tenke meg at kanskje Ragne Wiklund tok en tur ned og hilste på. Det hadde i hvert fall vært 100% vellykket, det jeg helt sikker på. Det mange sånne ting, og som jeg sagt flere ganger, så bare ta kontakt på 90 88 44 38, for da kan dere slippe til på lufta og med ting som dere tenker på, og ideer ikke minst. Du får aldri for mange ideer om hvordan ting skal gjøres for å skape mer blest om skøytesporten. Nå er det klart at våre toppløpere gjør den beste jobben der, men vi som er entusiaster og følger skøytesporten, så er det mye også vi kan gjøre. Så er det flere ihuga som reiser rundt på flere av de mesterskapene, og ja, på alle store stevner egentlig. Og det burde være blitt flere av dem også. Og det som er aktuelt, alltid aktuelt, få med ungdom, for vi trenger mer og mer ungdom som blir engasjert i skøytesporten. Og det skjer jo ting, altså kortbane. Jeg vet ikke, jeg skal ikke ta munnen for full, men vi ligger kanskje litt etter når det gjelder kortbane. Jeg ser på Nederland, og kombinasjon kortbane langbane, der ligger det masse muligheter til at de i fellesskap kan gjøre fremskritt. Men det får vi ta opp etter hvert. Nå skal vi ha litt mer musikk. Da skal vi ha musikk som er litt mer fartig. Litt mer sånn sprint. 500 meter sprint på to indre og vekkmenn.no, som også ligger på nett. Og vil gjerne høre fra deg.

0: Miss You Rolling Stones, og den kom altså ut i desember 1977. Og hvem ble verdensmester det året? Det husker ikke jeg. Kanskje du gjør det? Kan du jo melde til Tone Beckman? Ja, hvorfor ikke? Og Rolling Stones, de har jo holdt på siden 1964. Ganske lang karriere, kan si, trygt si, og det har jo vært ganske tøffe tak innimellom. Jeg vet ikke hvor mange, de har jo hatt opp til par millioner tilskuere på en konsert. Ja, sånn er det. Det er godt vi har musikk, men tempo var vel ikke 500 meter, det var kanskje en litt treg 1500 meter. Eller en rask 5000, a la Sandreite. Vi, skal vi se, det er mye å prate om, men som vi har sagt flere ganger før, så ta kontakt med oss på, 9088-4438, eller Eiffel, med to F-er, at online.no, når du har noe på hjertet, vedrørende skøyter, og gjerne gode ideer, så kan vi fremføre de etter beste evne, og kanskje noe av det kan være med å få ting til å gå rette veien for skøytefolket. Det er jo, som jeg har sagt, 18 ganger så er det jo mye penger det er snakket om. Så hadde vi hatt de kontoene som fotballfolket har, så hadde de problemene vært løst, for å si det sånn. Haaland og Co, de kunne sikkert ha hjulpet noe hvis de hadde interesse av skøyter, for de har jo sikkert atskillig mer penger enn de har brukt for. De har penger så de kan teoretisk ha levd flere liv, for å si det sånn. Og jeg tenker på at i England, som jo er et fotballland, hvor vi fikk juling, Norge, under VM, der er det jo elendige tilstander økonomisk, og mye av det skyldes innvandring. Det er jo ingen tvil om. Der kommer det til og med båter over Nordsjøen, fra Frankrike blant annet. Men jeg tenker på de som, altså mange er, fotball det er livet for mange, og det har blitt såpass dyrt å komme inn på fotballkamper, så det er de som har kanskje pante flaske for å ha råd til, og så kjøpe billetter, kanskje til sønnen eller datteren, eller, ja. Det er ille, og jeg håper at noen av disse fotballspillerne var så rause at de kunne la noe av de pengene gå tilbake til publikum, for uten publikum så hadde det ikke vært noe moro å spille fotball, og da hadde man heller ikke blitt rike. Det er en sosial tankegang, men overfører det på skøyter, så er det jo helt noe annet. Her er det ikke mye å gå på. Men det går rundt, så vidt det er. Men som vi har sagt om mange ganger, har vært moro at våre toppløpere hadde gjort såpass bra med penger, at de slapp egentlig å tenke på økonomi. Hadde råd til å kjøpe seg leilighet, eller bygge seg et hus. Eller det er jo likevel, så er det milevis opp til for eksempel fotballspillere. Og ja, som jeg nok har sagt mange ganger før, så er det jo mye mer penger i skiforbundet også enn der i skøyteforbundet. Så det er mye å stelle med, og ja. Men nok en gang, der ute så er det sikkert mange gode ideer, også når det gjelder økonomi, få bedre økonomi, kanskje sette i gang innsamling, eller at man hadde noen skaffe noen kostbare gaver som man kunne ha et lotteri på, en bil, sikkert firmaer som ser verdien, PR-verdien av det å gi bort en bil som skøytefolk kunne da lodde ut, for eksempel. Ja. Nå lurer jeg på programmet. Vi har ikke fått programmet for neste skøytesesong. Det er jo liksom litt, en liten bibel for skøytefolket. Vi vet jo stort sett hvor løpene skal gå, da, men likevel så er det godt å ha den i hende. Og nå har det jo blitt enda mer, altså står mye mer der, fordi kortbanen også er med. Selv om den er kort, så er den lang, jeg har sagt, den tar sin plass den altså. Så man myser mer etter å finne de som jeg mest interessert i. Sånn gjelder det for, kanskje for de fleste av oss. Sånn er det. Da skal vi kjøre enda litt mer musikk. Og apropos musikk, det er også mulighet til å komme med musikkønsker. Selvfølgelig er det det. Til at den som ble verdensmester i 1977, det var Erik Heiden, og det var på tida av stadion Herrenfeen, og han, nå husker jeg ikke om han vant aldri slags, men han vant i hvert fall mesterskapet. Miss You Rolling Stones, og den kom altså ut i desember 1977. Og hvem ble verdensmester det året? Det husker ikke jeg. Kanskje du gjør det? Kan du jo melde til Tone Beckmann. Ja, hvorfor ikke? Og Rolling Stones, de har jo holdt på siden 1964. Ganske lang karriere, kan man si, trygt si. Og det har jo vært ganske tøffe tak innimellom. Jeg vet ikke hvor mange, de har jo hatt opp til par millioner tilskuere på en konsert. Ja, sånn er det. Det er godt vi har musikk, men tempo var vel ikke 500 meter, det var kanskje en litt treg 1500 meter. Eller en rask 5000, à la Sanne Reite. Vi, skal vi se, det er mye å prate om, men som jeg har sagt flere ganger før, så ta kontakt med oss på 9088-4438 eller Eiffel med to F-er at online.no når du har noe på hjertet vedrørende skøyter og gjerne gode ideer, så kan vi fremføre de etter beste evne, og kanskje noe av det kan være med å fått ting til å gå rette veien for skøytefolket. Det er jo, som jeg har sagt 18 ganger, så er det jo mye penger det er snakk om. Så hadde vi hatt de kontoene som fotballfolket har, så hadde de problemene vært løst, for å si det sånn. Haaland og Co, de kunne sikkert ha hjulpet noe hvis de hadde interesse av skøyter, for de har jo sikkert atskillig mer penger enn de har brukt for. De har penger så de kan teoretisk ha levd flere liv, for å si det sånn. Og jeg tenker på at i England, som jo er et fotballland, og vi fikk juling Norge under VM, der er det jo elendig tilstand økonomisk, og mye av det skyldes innvandring. Det er vel ingen tvil om. Her kommer det til og med båter over Nordsjøen fra Frankrike blant annet. Men jeg tenker på de som, altså mange er, fotball det er livet for mange, og det har blitt såpass dyrt å komme inn på fotballkamper, så det er de som har kanskje pante flaske for å ha råd til og så kjøpe billetter, kanskje til sønnen eller datteren, eller ja. Det er ille, og jeg håper at noen av disse fotballspillerne var så rause at de kunne la noe av de pengene gå tilbake til publikum, for uten publikum så hadde det ikke vært noe moro å spille fotball, og da hadde man heller ikke blitt rike. Det en sosial tankegang. Men overføre det på skøyter, så det jo helt noe annet. Her det ikke mye å gå på. Men det går rundt, så vidt det Men som vi har sagt om mange ganger, har vært moro at våre toppløpere hadde gjort såpass bra med penger, at de slapp egentlig å tenke på økonomi. Hadde råd til å kjøpe seg leilighet, eller bygge seg et hus, eller... Det jo likevel så det milevis opp til for eksempel fotballsparker, fotballspillere, unnskyld. Og ja, som jeg nok har sagt mange ganger før, så det jo mye mer penger i skiforbundet også, enn det i skøyteforbundet. Så det mye å stelle med, og ja. Men nok en gang, der ute så det sikkert mange gode ideer, også når det gjelder økonomi, forbedre økonomi. Kanskje sette i gang innsamling, eller at man hadde noen, skaffe noen kostbare gaver som man kunne ha et lotteri på. En bil, sikkert firmaer som ser verdien, PR-verdien av det å gi bort en bil, som skøytefolk kunne da lodde ut, for eksempel. Ja. Nå lurer jeg på om programmet, vi har ikke fått programmet for neste skøytesesong. Det jo liksom litt, en liten bibel for skøytefolket. Vi vet jo stort sett hvor løpene skal gå, da, men likevel så det godt å ha den i hende. Og nå har det jo blitt enda mer, altså det står mye mer der, fordi kortbanen også med. Selv om det kort, så det en lang vei, nær sagt, den tar sin plass den også. Så man myser mer etter å finne de som jeg mest interessert i. Sånn gjelder det for, kanskje for de fleste av oss. Sånn det. Da skal vi kjøre enda litt mer musikk. Og apropos musikk, det også mulighet til å komme med musikkønsker, selvfølgelig det. At vi avslutter ganske snart. Vi tar et dikt, våren 2026 av bluespoeten, og Øyvind Berg står for musikken. Og dette et sånt apropos til en galskap som har bredt seg veldig mye, ikke bare i Norge, i Sverige og rundt hele verden, at folk går sikker og har med seg mobilen overalt og prater høyt og på gater og på buss og trikk. Og det blitt en galskap. Det som greia at den mobiltelefonen, alt den har du andre steder. Det ikke en eneste original ting som den representerer. Og det en skummel utvikling. Men ja. Med det avslutter vi showet jeg har satt. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og kan treffes på 90 88 44 38, eller gå inn på vår hjemmeside 200vekkmenn.no. Der ligger alle programmene. Ros og ris, kom gjerne med det. Vi kan sikkert bli bedre, helt sikkert. Ha det godt og kos deg med våren 2026, med altså Øyvind Berg musikk. Bluespoeten står for teksten. Ha det godt, vi høres om en uke. Våren 2026. Rundt i alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin.
1: programmert for å stjele din sjel. Du scroller i det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og i revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer i det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. Hils mobiljunkie, luspoeten.

En riktig, riktig god sommer til deg. Hilsen alle oss her på Radio Modum.

0: Tre bolighus evakuert etter at det har gått ras i et boligområde ved Midttun i Bergen. Det beskrevet som at raset mellom to hus og at raset hviler delvis mot den ene bolig. Ingen personer skal være tatt av skredet, men et hus på nedsiden og to på oversiden evakuert ifølge politiet. Det har gått flere jordskred i Vestland i formiddag. Det har rast over en kommunal vei ved Seim i Alver. Raset 40 meter bredt, men ingen personer eller hus ble tatt. Og ved Mjølkeråen i Bergen har et rast gått på nedsiden av et hus. Huset kan være i fare, og beboere evakuert i påvente av geolog. Havnebyen Odessa i Ukraina ble truffet av russiske angrep i natt, og 8 personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna i Odessa hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. 2 personer pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk i Lillesand i dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonsleder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med et våpen før de la på svøm. Det er uklart hva som ble stjålet. En mann er lagt inn på sykehus etter en voldshendelse i Elverum i dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann var blitt slått og sparket i sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være 2 eller 3 menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men ingen er så langt pågrepet. Flere innbyggere har allerede varslet søksmål og erstatningskrav mot Lørenskog kommune. Flere tusen innbyggere ble rammet av et massivt dataangrep mot kommunen i mai, og de kan ha en god sak, sier advokat Thomas Christian Wangen til Romerikes Blad. Han slår fast at kommunen vil kunne være erstatningsansvarlig. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: Begge sjåførene er avhørt etter at en tysk turistbuss kjørte ut for å velte på E6 ved Namsskogan i går. Bussen hadde 34 personer ombord, inkludert to sjåfører, da ulykken skjedde, skriver VG. Ingen ble alvorlig skadet, men fem passasjerer ble sendt til sykehus. Det er mistanke om uaktsomkjøring. Tre bolighus er evakuert etter at det har gått ras i et boligområde ved Midttun i Bergen. Det er beskrevet som at raset er mellom to hus, og at raset hviler delvis mot den ene bolig. Ingen personer skal være tatt av skredet, men et hus på nedsiden og to på oversiden er evakuert, ifølge politiet. Det har gått flere jordskred i Vestland i formiddag. Det har rast over en kommunal vei ved Seim i Alver. Raset er 40 meter bredt, men ingen personer eller hus ble tatt. Og ved Mjølkeråen i Bergen har et ras gått på nedsiden av et hus. Huset kan være i fare, og beboere er evakuert i påvente av geolog. Havnebyen Odessa i Ukraina ble truffet av russiske angrep i natt, og åtte personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna i Odessa er hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. To personer er pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk i Lillesand i dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonssteder, Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med et våpen før de la på svøm. Det er uklart hva som ble stjålet. En mann er lagt inn på sykehus etter en voldshendelse i Elverum i dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann var blitt slått og sparket i sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være to eller tre menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men så langt er ingen pågrepet for volden. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødderen. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurransespilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: Begge sjåførene avhørt etter at en tysk turistbuss kjørte ut for å veltet på E6 ved Namsskogan i går. Bussen hadde 34 personer ombord, inkludert to sjåfører, da ulykken skjedde, skriver VG. Ingen ble alvorlig skadet, men fem passasjerer ble sendt til sykehus. Det er mistanke om uaktsomkjøring. Tre bolighus er evakuert etter at det har gått ras i et boligområde ved Midttun i Bergen. Det er beskrevet som at raset er mellom to hus, og at raset hviler delvis mot den ene bolig. Ingen personer skal være tatt av skredet, men et hus på nedsiden og to på oversiden er evakuert, ifølge politiet. Det har gått flere jordskred i Vestland i formiddag. Det har rast over en kommunal vei ved Seim i Alver. Raset er 40 meter bredt, men ingen personer eller hus ble tatt. Og ved Mjølkeråen i Bergen har et ras gått på nedsiden av et hus. Huset kan være i fare, og beboere er evakuert i påvente av geolog. Havnebyen Odessa i Ukraina ble truffet av russiske angrep i natt, og åtte personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna i Odessa er hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. To personer er pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk i Lillesand i dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonsleder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med et våpen før de la på svøm. Det er uklart hva som ble stjålet. En mann er lagt inn på sykehus etter en voldshendelse i Elverum i dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann var blitt slått og sparket i sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være to eller tre menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men så langt er ingen pågrepet for volden. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Eneste tirsdag er det radiobingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner! Spill radiobingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Ti år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

Ja, det var den gang det, og det ni liv vi hører. Og det betyr at 90-tals gull nok en gang på lufta I dag. Per Arle Andersen heter jeg som sitter her, og som skal få lov å være med deg de neste 55 minuttene.

Islands in the Stream. Så det var sånn at det var Kenny Rogers og Dolly Parton fra 1984. Vi fortsatt I gang da med melodier som egentlig tidløse. Tidløst gull kan vi vel si. Vi skal til 1982 og Cho Cho og melodien Africa ligger klar. Dette 90-tallsgull, denne gangen med tidløst gull.

dette her var Creedence Clearwater Revival og Midnight Special. Og ja da, jeg sa ikke noe om årstallet for denne her, men det var altså 1969 når den kom ut. Nå skal vi til 1996 og til hjemlige trakter. Nå vi altså inne på 90-tallet, og det DDE som påstår at det går likere nå.

Det var DDED som påstår ganske klart at det går likere nå. Dette er 90-talls gull I dag med tidløst gull, dere. Så bare fortsett å henge med, for her blir det mer. Nittitalsgull, her på Radio Modum.

Ja da, det er 90-tallsgull altså. I dag med tidløs gull så er det litt mindre 90-tall, men litt annet også i tillegg, for å si det sånn. Og det er veldig mye 80-tall plutselig kjent det, men det får stå til. Vi skal i hvert fall videre, og det er helt klart at denne låta her, den i hvert fall fra 90-tallet. Og det er 1991 vi skal til. Albumet heter Dangerous. Låta heter Black or White, og artisten, ja, han heter Michael Jackson. Dette er Radiomodum.

Det var Katrina and the Waves det, og Walking on Sunshine. Denne sommeren så har vi jo opplevd at Norge har gjort det knallbra I fotball-VM. Og denne låta som vi nå skal høre, den fikk vel en revival I, nå I sommer. Og ikke for å være etterslepere altså, men jeg synes vi kan koste på oss denne her også, jeg, som en virkelig sommerhit egentlig. For den jo fra 1994, og glansdagene til The Drillos. Men her melodien Alt for Norge og The Drillos som neste melodi her I 90-tallsgull.

dette her var altså sånn at det var The Drillos og Alt for Norge fra 1994. Denne låta altså har fått en skikkelig ny vår her i Norge nå i forbindelse med fotball-VM som nå var i sommer. Og Norge gjorde jo det veldig bra, selv om vi jo ikke gikk seirende ut, så kom vi jo veldig, veldig langt. Og du, verden og moro det var, selv for en som meg, som ikke interessert i fotball i det hele tatt, måtte jo følge med. Og det sier ikke rent lite, for fotball noe jeg overhovedet ikke interessert i. Jeg velger å slå vekk fra det så fort jeg ser det, men her måtte den jo bare la seg rive med, for det var jo en sånn ordentlig folkebevegelse og en stemning av en annen verden. Men vi skal til 1984 og til Queen, som ligger klar her med melodien I Want to Break Free.

Want to Break Free, og det var sånn at det var Queen vi hørte. Klokka den tikker og nærmer seg nå stengningsdags her for oss I 90-tals gull, som I dag ikke har vært veldig mye 90-tals gull, for I dag har vært tidløst gull. Men vi skal runde av da med UB40, og den en 90-tals slager, for den gitt ut I 1990. UB40 kommer her med Kingston Town, og med den så sier Per Arl Andersen tusen hjertelig takk for følge I dag. Så vi tilbake med garantert 90-tals gull om en måned. Samme tid og samme sted. Sov godt, og ha en riktig fin radiodag I morgen også.

0: Begge sjåførene avhørt etter at en tysk turistbuss kjørte ut for å veltet på E6 ved Namsskogan i går. Bussen hadde 34 personer ombord, inkludert to sjåfører, da ulykken skjedde, skriver VG. Ingen ble alvorlig skadet, men fem passasjerer ble sendt til sykehus. Det er mistanke om vaktsomkjøring. Tre bolighus er evakuert etter at det har gått ras i et boligområde ved Midttun i Bergen. Det er beskrevet som at raset er mellom to hus, og at raset hviler delvis mot den ene bolig. Ingen personer skal være tatt av skredet, men et hus på nedsiden og to på oversiden er evakuert, ifølge politiet. Det har gått flere jordskred i Vestland i formiddag. Det har rast over en kommunal vei ved Seim i Alver. Raset er 40 meter bredt, men ingen personer eller hus ble tatt. Og ved Mjølkeråen i Bergen har et ras gått på nedsiden av et hus. Huset kan være i fare, og beboere er evakuert i påvente av geolog. Havnebyen Odessa i Ukraina ble truffet av russiske angrep i natt, og åtte personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna i Odessa er hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. To personer er pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk i Lillesand i dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonsleder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med våpen før de la på svøm. Det er uklart hva som ble stjålet. En mann er lagt inn på sykehus etter en voldshendelse i Elverum i dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann har blitt slått og sparket i sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være to eller tre menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men så langt er ingen pågrepet for volden. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30 000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Riks Geithus og YX Geithus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Riks Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Riks Krødern. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Riks Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurransespilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.

Og da kan Thomas Neråsen si hjertelig velkommen til den første ordinære forsvingende sendingen etter ferien. Nå er sommeren unnagjort for min del, og jeg skal ta fatt på nye ordinære sendinger utover sensommeren og høsten. I dag så byr jeg på en albumnyhet som har kommet inn i løpet av sommeren. Ingen ringere enn Kontrast skal bli presentert med ny musikk i dette programmet. Kontrast er ute med nytt album, og det skal jeg sette under lupen som cirka halvveis ute i programmet. Ellers så blir det musikk fra blant annet Trond Eriks i form av en singelighet, Tove Widerbergs og så videre, og i nostalgihjørnet mitt så møter vi sistnevnte Tove Widerbergs. Da skal vi tilbake til 90-tallet og høre musikk som Tove Widerberg og hans orkester spilte inn på den tida. Men siden vi helt til starten av den første forsvingende sendingen etter ferien, så har jeg lyst til å markere det med å spille Lasse Stefans med musikk fra den første Tingvalla-kassetten som kom ut på enten 1988 eller 1989. Og her er det Hans Rytterstrøm som har skrevet tekst og melodi til låten. Det her er bare børjan enn.

Det var Lasse Stefans fra sist på 80-tallet. Det her er bare børjan enn, og det er det her i forsvingende. Dette er bare starten på en lang og god høstsesong, håper jeg. Vi skal gå videre med en singelighet. Trond Eriks, de har gjort comeback igjen. Det er et veldig kjærkomment comeback for min del. Jeg ser at Trond Eriks per i dag utgjør hele 7 medlemmer. Så mange medlemmer tror jeg aldri har vært i Trond Eriks før, men nå har de virkelig stilt opp mannsterke. Og de har spilt i den nye singelåt som er skrevet av... Hvem i all verden var det som har skrevet den? Får jeg det opp her? Det ble borte fra meg, skrevet av Ole Christian Ruud og Trond Erik Grundt. Sangen den synges på dialekt, Eidskogsdialekt antar jeg. Lendigøtt betyr, heter låta. Lendigøtt, jeg antar at det betyr noe sånn som veldig godt. Her kommer Trond Eriks anno 2026.

0: Da har jeg tatt turen til kaffen på Ops på Rudshøgda og treffet en kar fra Lillehammer som har vært med i programmet min en 2-3 ganger før. Per Alnes, du fra Lillehammer. Og Ville Veier, det driver du for tida alene. Hvor lenge har du drevet med det prosjektet?
1: Jeg drev på i litt over 3 år nå. Begynte i mars for 3 år siden.
0: Og i starten var det ikke flere, men nå er det bare deg.
1: Det stemmer. Vi prøvde å begynne med band, og så ble det litt sånn logistikkproblemer og slik, og litt forskjellig ambisjonsnivå, så endte med at jeg drev alene. Men jeg håper fortsatt på at det skal bli band etter hvert, da.
0: Og så har du fått med en dame på lasset, nå på den nye singeren din, som skal prate litt om henne. En dame fra Nord-Norge, hun heter Inger-Lise Forsbakk. Morsjøen, jeg kommer ut fra, det er ikke så langt ifra Mo i Rana, kanskje jeg er på lufta på Radio Rana, kanskje i nærheten der.
1: Da vil du nok treffe folk som kjenner henne, ja.
0: Hva slags dame er det? Kan du si litt om henne?
1: Inger-Lise er en dame som begynte å synge litt sent, egentlig. Og var vel 40-årsalderen når hun begynte å synge. Og jeg traff henne på Gran Canaria, der vi begge var på spilloppdrag. Og falt totalt for musikken hennes.
0: Er det mye likheter med den stil hun kjører og det du driver med?
1: Hun er mer country, vil jeg si, men også dansbar country, da. Men det falt for å stemme hennes, og hun var så nær og ekte når hun er på scenen.
0: Og der samarbeidet kanskje kan bli mer ut av etter hvert, hvis du får det som du vil?
1: Ja, det er ikke meg imot det.
0: Jeg skjønner. Den låten du er ute med, jeg sa jo det, det er ikke noen typisk dansebandlåt, men du regner deg vel som dansemusiker egentlig, gjør du ikke det?
1: Jo, alt jeg spiller inn skal være dansbart.
0: For dette er mer litt sånn balladepreget sang. Er det litt mer sånn i pop-visesjanger, så kaller det egentlig litt i tvil, jeg.
1: Opprinnelig så er det en jazzrock-låt som er gitt ut med Lava og Randy Crawford. Så Egil Eldøen og Ivar Dyrhaug som har skrevet inn. Men så jeg har gjort den mer country, da, og lagt inn takter slik at det skal gå noe å danse til.
0: Og da er dette en ren coverlåt, du har ikke skrivet hverken tekst eller melodi på den.
1: Det stemmer, men opprinnelig så var den på engelsk, og så oversatte jeg den til norsk, og da måtte jeg jo ha tillatelse av en Egil Eldøen, og det fikk jeg. Og så når Inger-Lise ble med, hun er jo fra Mo i Rana, Morsjøen, og lik best å synge på segerdialekt, og det ville jeg gjerne at hun skulle også, så da måtte hun da skrive om så det passet hennes dialekt.
0: Men til deg du gitt ut på singler tidligere, så er det den første coverlåten din egentlig?
1: Ja, det er det.
0: For du skriver fortsatt en del låter selv?
1: Skriver selv, og har fortsatt kø med låter som venter.
0: Kan du si noe om når neste utspill kommer, eller er det litt i det blå ambet?
1: Kommer til å spille inn 4 sanger til høsten, og så porsjonerer dem utover litt.
0: Så blir 4 ulike singler på 4 ulike tidspunkter, da?
1: Det stemmer.
0: Er det mye ute og spiller på lokale? Er det mye ute og reiser og opptreffer folk?
1: Ja, så mye jeg kan. Men jeg har fortsatt ledig i boka mi, så det er bare å ta kontakt hvis det er noen som vil ha dansemusikk, enten det er midt i uka eller i helg.
0: Og nå sender jo program over ulike deler til landet, så jeg regner med det kanskje beveger deg litt utenfor Mjøsområdet også.
1: Ja, det er bare moro. Jeg har farta mye før, og savner egentlig det litt, og så komme ut ulike deler av Norge.
0: Da er det bare opp for å ta kontakt med Per Alnes. Du er sikkert på Facebook hvis folk er der.
1: Ja, det stemmer.
0: Ja, skal vi si noe mer, da? Du er min heter sangen. Hva handler den egentlig om? Kan du si kort om hva teksten inneholder? Har du noen beskrivelse der?
1: Det er... titlen sier veldig mye, da.
0: Det handler om ren kjærlighet.
1: Det er ren kjærlighet. Det er en åpen kjærlighetserklæring, og... ja, du hører tydelig det når du hører den.
0: Da tror jeg har fått sagt det vi trenger å si i dag, Per. Du får lykke til videre, og så møtes vi kanskje alt en gang, og hils Inger-Lise Forsbakk fra meg. Så hører vi på Du er min, og takk for at du tok turen til Rudshøgda i dag.
1: Selv takk.

Ja, dette her, det var en ny låt ifra enmannsorkestret Ville Veier, som hadde Per Alnes i fronten, eller har Per Alnes i fronten. Jeg hadde altså vært en tur borte på Rutsøgda og tatt en par prat med Per Alnes angående hans nye låt og den nye, og hans enmannsprosjekt Ville Veier. Glemte å fortelle innledningsvis jeg skulle ha et innslag, men da fikk dere i hvert fall liten overraskelse i form av dette. Den lille praten jeg hadde tatt med Per da nå i sommer. Låten, den het altså, låten het, skal vi se, det stod du her. Han het litt mer enn du, han het Du er min. Du er min het sangen, opprinnelig en norsk versjon av den gamle lavalåta You. Så skal jeg by deg på en sang jeg sang inn for et par år siden her, som jeg spilte i Forsvingende for et par år siden for første gang. Da sang inn en låt jeg hadde skrivet selv. Da fikk jeg den ideen at jeg skulle skrive en sang til hver årstid. Først skrev jeg en sang til sommeren, så skrev jeg en sang til høsten, så skrev jeg en sang til vinteren. Og jeg hadde tenkt å skrive en sang om våren også, men den kokte bort. Men nå skal vi høre sommerlåten min, spiller den kanskje en måned for sent, men her kommer den. Jeg har skrevet tekst og melodi, jeg synger selv, produsenten min og han som har laget kompet, han heter Roger Ellertsen, og låten heter Sommerglede.

Det var som glede min egen komposisjon, og ved jeg som sang, og så var det Roger Ellertsen som sto for komp og produksjon. En låt jeg sang inn for, jeg tror det er 2 år siden jeg sang inn denne nå i år. Da vi kommet fram til ukas nostalgihjørne, vi skal høre bandet Tove Widerbergs, som startet opp på 90-tallet etter at Tove Widerberg hadde sluttet i Striplers helt først på 90-tallet. Tove Widerberg, han gjorde 3 studioalbum sammen med sitt band Tove Widerbergs, pluss at det kom et samlealbum noen år senere. Tove Widerberg, han var jo vokalist i Striplers, i hvert fall under deler av 80-tallet, muligens tilbake til 70-tallet, også litt usikker på hvor lenge Tove var med i Striplers, men stemme hans var i hvert fall brukt på mange Striplers-låter opp igjen, i hvert fall 80-tallet da. Fra det andre studioalbumet, Angelina fra 1995, skal vi høre 2 låter i dag. Vi starter med tittelen Melodien, som er skrevet av låtskriverparet Ann Persson og Bjørn Alriksson.

Det var titelkuttet fra plata Angelina som Tove Widerberg ga ut i 1995. Vi tar med et kutt til fra samme plate. Dette opprinnelig en gammel låt fra en som heter Richard Adler, som har skrevet melodien. Svenske teksten, den laget av en som heter Olle Hellander, og sangen heter Fattiglapp og Millionær, og fremføres av Tove Widerberg.

Det var sangen om en fattiglapp og en millionær ifra Tove Widerberg fra plata de kom med i 1995. Og det var ukas nostalgihjørne her i Forsvingende. Så skal jeg ta en pause. Når tilbake så kommer det musikk fra Kontrast fra Solør. Ikke bare fra Solør, vokalisten er fra Ilseng utenfor Hamar. Vi skal gjøre Kontrast med tre låter fra deres nye album som er ute nå, så det bør du glede deg til. De har samlet mange gode låter på sitt nye album. Du får høre tre smakebiter ganske snart.

0: slutt nå, Jonar!
1: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodeord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da er det tid for ny musikk ifra dansebandene Kontrast ifra Solør/Ildseng. Vi skal høre tre låter fra deres nye plate som kom ut nå i sommer, og plata den heter Mer enn bare venner, og per i dag så er det fire medlemmer som er ute i Kontrast. Det er jo hovedstammen da, Gro Anita og Leif Dybendal, og så har de med seg fått inn igjen Conny Nordvall etter en liten pause, og så har de fått inn Vegard Åslund på trommer. Disse fire utgjør Kontrast nå i 2026. De var jo en duo-periode, men nå har de utøket til et helt band igjen og kommet med et nytt album som inneholder totalt 11 låter. Noen av dem har vært ute på singler tidligere, men ikke alle. Vi skal spille tre låter fra denne plata i dag. Av en eller annen grunn er det bare tre låter jeg har fått tilsendt fra plateselskapet. Jeg har riktignok vært inne på Spotify og lyttet til hele plata, men de rene lydfilene jeg har fått tilsendt i radiobruk, det er bare tre stykker. Så da er det ikke jeg som har valgt ut på låtene denne gangen, men det er rett og slett plateselskapet. De har nok gjort en liten feil. Jeg har prøvd å purre på dem, men ikke fått noen respons. Vi starter med en melodi jeg synes er ganske fin, den også. Den er selvfølgelig skrevet av Leif Dybendal. Det er Gro Anita Dybendal som synger den samme gamle visa.

Det var kontrast med den samme gamle visa fra deres nye album Mer enn bare venner, som i hvert fall ligger på Spotify. Litt usikker på den finnes i CD-format, men finnes i hvert fall på, jeg regner med, ligger på stort sett alle digitale plattformer. Plata inneholder 11 låter, og det er veldig sånn typisk kontraststil på det hele. Det er det kjente kontrastdrivet, som det gjerne blir kalt. Vi skal gå over til en annen melodi som er litt roligere, og her er det både Leif og Gro Aneta som synger begge to. Dette er sangen som heter Stå sammen.

Stå sammen het den låten ifra Kontrast sitt nye album. Det var Gro Anita og Leif Dybendal som sang litt begge to på denne låta her. Så skal jeg kaste terning for denne plata, og jeg synes Kontrast har levert en veldig sterk og god plate denne gangen. Det er veldig mye gode låter her. Det er fin mix av raskt og rolig, og de låtene som er raske, de er veldig sterke og gode og fine å danse til. Og de som er rolige, de kan jo gjerne danse en trykkare til dem også. Jeg liker best å danse rolig danser når jeg er på dans, så jeg liker best litt roligere sanger slik sett. Men hvis jeg skal lytte til dansebandmusikk, da liker jeg å ha litt uptempo låter, så der er jeg litt sånn ambivalent da, får vel si. Men plata den er god, synes jeg skal få nesten toppscore, ikke helt, men ikke mye med å gjøre. Jeg gir plata 5 pluss på terningen. Plata mer enn bare venner. Og da skal vi høre en tredje og siste melodi som vi også kanskje burde spilt en måned tidligere. Den handler nemlig om sommertida og heter Sommertida. Så det blir tredje og siste låt fra Kontrast sin nye plate i denne sendingen. Og vil du vite mer om hva jeg synes om plata, så kommer det en videoanmeldelse på forsvingende.com om ikke så alt for langt.

Da har vi kommet fram til veis ende for svingende for i dag. Vi skal avrunde med Torino fra Sunnmøre og deres nå avdøde vokalist Svein Titlestad. Grunnen til at jeg spiller akkurat denne låten er at jeg spilte samme låten forrige uke, og da spilte jeg den på dansk. Og da kom jeg skade for å si at låten kun var skrevet av en dansk låtskriver, men det stemmer ikke. For denne låten her er opprinnelig norsk og skrevet av Terje og Ann-Kristin Mårstad. Det er de som har laget låta, og så er det en som heter Susanne som hadde oversatt den til dansk. Det kom jeg skade for å utelate å si forrige uke, så jeg får spille låta på nytt igjen nå, sammen med i norsk språkdrakt med Torino, slik at jeg får med at det var Terje og Ann-Kristin Mårstad som har skrevet låten sammen, for det synes jeg er litt viktig å få med. Og sangen, den heter Helt til solen går ned. Og med den låta så skal Thomas Nærosen takke for følge. Jeg er tilbake neste uke med mer god dansemusikk her i Forsvingende, så jeg håper høres igjen da. Du får ha takk for at du fulgte med meg denne timen. Ha det bra så lenge. Her kommer Torino og Helt til solen går ned.

0: Begge sjåførene avhørt etter at en tysk turistbuss kjørte ut for å veltet på E6 ved Namsskogan i går. Bussen hadde 34 personer ombord, inkludert to sjåfører, da ulykken skjedde, skriver VG. Ingen ble alvorlig skadet, men fem passasjerer ble sendt til sykehus. Det er mistanke om uaktsomkjøring. Tre bolighus evakuert etter at det har gått ras i et boligområde ved Midttun i Bergen. Det er beskrevet som at raset mellom to hus, og at raset hviler delvis mot den ene bolig. Ingen personer skal være tatt av skredet, men et hus på nedsiden og to på oversiden evakuert, ifølge politiet. Det har gått flere jordskred i Vestland i formiddag. Det har rast over en kommunal vei ved Seim i Alver. Raset 40 meter bredt, men ingen personer eller hus ble tatt. Og ved Mjølkeråen i Bergen har et ras gått på nedsiden av et hus. Huset kan være i fare, og beboer evakuert i påvente av geolog. Havnebyen Odessa i Ukraina ble truffet av russiske angrep i natt, og åtte personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna i Odessa hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. To personer pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk i Lillesand i dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonssteder, Frode Wang, til VG. Tyvene truet flere med et våpen før de la på svøm. Det er uklart hva som ble stjålet. En mann lagt inn på sykehus etter en voldshendelse i Elverum i dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann var blitt slått og sparket i sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være to eller tre menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men så langt er ingen pågrepet for volden. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
5: Hør hva som skjer.
6: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag av 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det er snakk om. Og hvis dette er interessant, så er det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godseren, Coop Rix Gamle Oksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det er stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radiomingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da er det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.
1: Blues Jam er veldig bra.
2: Ja, vi har jo bebudet en gjest ganske lenge allerede, men det skal lovdre. Det ikke så lett å få tak I gjester som oppe på den tiden her av døgnet. Da må du som regel leite langt ned I blues-sjangeren. For det nemlig folk som aldri går og legger seg.
3: De har akkurat stått opp.
2: De har akkurat stått opp og skal begynne dagen nå. Ja. For de sitter da gjerne I litt dunkel belysning, med litt godt drikke, og skuer utover det de måtte se. Og det sjelden naturen. Jan Christian Nordahl, riktig velkommen til oss.
4: Tusen takk for det.
2: Også programleder I Bluesradion, så det
4: Blues Train,
2: ja. Blues Train, ja. Så det nevnt altså. Men ikke bare det, du også en bluespoet.
4: Ja.
2: Og jeg veldig glad I å ha deg på besøk, og vi har jo diskutert om vi kanskje da trenger en sånn huspoet, og da stiller du sterkt, Jan.

Hjertelig velkommen til Blues Train, og du forstår at vi har vært på Bluesfestival på Notodden, og for mitt velkommen så er det 32. festivalen. Men det er en stor opplevelse likevel, selv om jeg har vært her mange ganger, og du hører altså Rick Astley and the Nightcats. Det er de største, eller en av de aller største i bluesen, etter min mening. Bandet er jo bedre enn noensinne. De har en trommis som er en stor underholder ved siden av, og som tar mye av vokalen. Og vi har jo Kid Anderson da, som er en fantastisk gitarspiller. En av verdens beste, fikk jeg høre av en av hans kollegaer. Så vi kjører litt live til. Det var en stor stemning altså på Bok og Blueshuset når gutta var på lørdag. Og etter det så tar vi et kutt ifra platesamlingen deres. Ja, så langt.

0: Ja, det var godeste Rick Astley det med lilla dress og slips selvfølgelig, og sveisen veldig trimmet og fint. Han en gentleman fra innerst til ytterst, godeste Rick Astley. Vi må også nevne at årets bluespris, den gikk altså til Kjell Inge Broholm. Musiker og mannen bak Blues in Hell, som startet i begynnelsen av september. Og han var både ydmyk og utrolig glad. Han fikk den av Varuna Lia, som delte den ut. Det var det, og så skal vi gå litt videre, men vi kan også fortelle angående priser at Albert Thorvaldsen, det jo sønnen av Kent Erik. Det en stor familie, de har vært veldig produktive her. Albert en av de som musikalske, det jo kanskje det nesten alle sammen. Men han fikk altså ny artiststipend, og han 20 år gammel, og han også, ser ut til å ha en musikalsk lengre karriere foran seg som sin far.
1: Yeah, if you can't be satisfied, take it from Watermelon Slim. We got the great big old dirty blues right in here, right now.
0: De berømmelige Amerika-brevene kommer innimellom fra Alligator Records, og det jo veldig koselig da. Samme konflikten som jeg hadde for 20 år siden. Men innholdet jo alltid interessant. Nå dreier det seg om Chris O'Leary, som har gitt ut en CD som han kaller for, eller et album, han kaller for Blue Color. Han opprinnelig fra New York, og han skriver i pressemeldingen at han har levd et vanvittig liv som skal vi se, en blues stjerne, spiller harmonika og synger og skriver

0: Chris O'Leary. Var det også? Chris O'Leary med Nothing But The Memories, hentet ifra Blue Color. Og hvis du har plateønsker, så må du bare si fra til oss, så send en melding til Eiffel med to F'er at online.no, så skal vi oppfylle ditt ønske. Vi skal vi skal i hvert fall videre i programmet. Det er noe helt sikkert. Det var noe jeg skulle fortelle dere. Jo, vi skal de fleste vet, så er jeg bluespoet og produserer, skriver en god del dikt. Så jeg tenkte fortsette med det en stund til. Og da hadde jeg tenkt å sette en plass til et dikt hvert blues train. Og nå må jeg ta et av de jeg har skrevet tidligere. Jeg har jo gitt ut 3 diktbøker, og den ene er utsolgt for lenge siden. Der har noen få igjen av de 2 siste. Er du interessert, så ta kontakt på 90 88 44 38. Jeg tar 250 kroner per bok pluss frakt, hvis ikke du kommer og besøker meg. Det hadde vært hyggelig, det. Da skal vi se, da går vi videre i vår platebunke. Vi forlater ikke festivalen enda, men vi tar litt noen sidekick innimellom. Så hvis du skriver dikt, så send gjerne et inn til oss. Fint hvis du hadde lest det inn, for eksempel. Så kan vi spille her på Blues Train. Det hadde vært spennende. Det er klart, vi skal jo høre på det på forhånd da, og godkjenne det. Men her er vi rause i så måte. Nå kommer Sponsor Plus, som jeg skrev for mange år siden. Det er fremført på i visse anledninger. Det kan være på når jeg underholder som bluespoet rundt omkring, og en del sånne pensjonistforeninger er det. Men også vært på Litteraturhuset for en god stund siden. Og det var jo spennende. Og Sponsor Plus også blitt fremført i NRK P1 i programmet til Boll Thoresen for en tid tilbake. Men nå får du høre altså Sponsor Plus med musikk av Bent Kjelli.
1: Dama mi forlot meg i morges. Tilbake var avtrykket fra hennes kropp. Lakene er fra Hansen og Dysvik, som har åpent alle dager, og setter at døden skiller oss ad. Orket ikke å være alene. Måtte fylle opp senga mi. Så fant jeg Charlotte, som snakket svensk. Hun blei jo ikke, så forlot hun meg. My baby's gone again. Charlotte er sponset av Ikea, hvor alt skrus sammen hjemme. Den tredje kvinnen, Camilla, i mitt univers, som er leilighet 203 i Hans Nilsens gate 3, var vakker og hadde et heftig temperament. Etter 6 flasker vin levert av Svimonopolet, som var åpent alle dager utenatt søndag, ble vi fulle og enige. Skulle vi gå ut eller bli hjemme? Hun ville ut, jeg ville bli hjemme. I et orkanisk raseri trakk hun plutselig en pistol og skjøt 2 skudd mot min kropp. Den ene kula traff min høyre side og skrenset den ene nyra. Den andre landet i mitt kjøttfulle lår. Pistolen var en Colt 11-25 mm halvautomat, modell Texas. Bestilles på postordre. Camilla gikk på byen, og jeg lå igjen og flødde. Da kom en ambulanse fra Røde Kors, som var bankskive 1607-56-99739. Jeg ble 2 kuler lettere på Ullevål, og kirurgen var utlevert av Leger Uten Grenser med bankgiro 16-07-86-223. Camilla hadde gått på lorry, som var åpent alle dager, fra 12 til 03.00. trodde jeg var død og ringte begravelsesbyrå og trøst og bære så graver de alt og kan nås på telefon 90-88-0204 hele døgnet. Jeg grodde sammen og Camilla satt med skjegg i postkassa og kroppen på brettet kvinnefengsel. Her skriver hun krim for alle kvinner som nå har tilbud på årsabonnement. En tilbud du ikke kan si nei til. Når jeg en dag skal til himmels, så skal det skje med Norwegian som har daglig avgang til det meste. Hvis dette blir kringkastet i NRK, som lisensfinansiert, og jeg får noe rar, blir betalt av deg også. Stor takk.

0: Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
1: Det var fantastiske Vanessa Collier, som kom altså nå til Blues, Nota Blues Festival, og gjorde for ordet også den gangen en fantastisk artist. For fjerde gang hun på Nota, og det grunner til det. For et fyrverkeri. Og med sin sang og med sin saksofon og mellomsnakket hennes alt 100% det går I ett alt sammen og vi opplevde henne og I Håvik Sangvar og ja hun blir kanskje litt bedre for hver gang hvis det mulig og håper at hun også kommer tilbake så jeg husker ikke om jeg nevnte det, men det var solgt altså 18.000 billetter, og det såpass bra at de garanterer at også det blir Nota Blues Festival også I neste år I 2027. Så da kan du allerede begynne å glede deg til det.
2: Feel the blues with Blues Train.
1: Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

Utgivelser på bluesrain.no for sommeren 2026. Jenny Phillips, In Session, 1945-1954, Jasmine Records. Etta James, At Last, Chess Acoustic Sounds. Den kun gitt ut på LP. Det vel en av Ettas første utgivelser, som nyutgitt på LP. Book, The Woman I Am, Strings of Truth, by Veronica Jackson, Acoustic Heart Productions, soft cover, 112 pages. Bobby Charles, Last Train to Memphis, The Last Music Company, den nyutgitt. Ganske kjent låt på denne plata, den heter vel The Last Train to Memphis. Veldig kjent artist, Bobby Charles. Ricky Vito, Slide Master, Inco 2, Slide Master, gitt ut av Slide Master. En gitarist som er veldig god på slide, som spilte i Fleetwood Mac en gang i tiden. Diverse artister. Let's Play Chess. A Chess Records Anthology. Chess Records LP. Two platter. John Primer and Friends. Tribute to Teresa's Launch. Blues House Productions. J.B. Source and Ann Harris. Gypsy Blue Review. 40 Bellow Records. Young Rel, Shows, In Chicago, Clarksdale and Tacoma, Reckless Records, Gina Coleman, Ida Cox, The Uncrowned Queen of the Blues, Square Space Records, Professor Blues feirer Buddy Guys 90-årsdag, 30. juli.

0: Det var selveste Buddy Guy. Og dette var da også en liten honnør til han på 90-årsdagen. Whiskey Ghost, han har greid å holde seg unna, etter hva jeg forstår. Og det er vel det beste, sterke saker. Jeg husker hvor jeg var på denne turen med Harley Davidson gjennom, ja, vi kjørte 530 mil og var gjennom de kjente blues-stedene. Clarksdale selvfølgelig, og opp Delta, og vi endte faktisk opp i Boston. Da tok vi tog til New York. Fantastisk tur. Og da var vi også innom Jack Daniels destilleri, eller fabrikk, whiskyfabrikk. Og jeg husker at vi vi kom bort på en sånn svær diger tønne i tre med en slags presenning over, og så sa guiden at nå kan vi åpne den, dytte den litt i siden presenningen, og så lukte. Og det gjorde vi, og da har den kraft lukta, vet du. Det var jo sats, viskesats, eller hva skal jeg kalle det. Buddy Guy, han har vel vært forsiktig med visken, for i og med at han blitt 90 år, så da har han jo ikke vært så veldig på flaske, skulle jeg tro. Men du verden, all den flotte musikken han har laget. Tusen takk for det, Buddy Guy, og lykke til med 90-årsdagen. Den er vel over nå, feiringen.
1: På Stampen är det bluesjam gratis varje dag eftermiddag mellan 14 och 19, och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
2: Höstens vackraste äventyr Blues in Hell önskar dig välkommen 3 till 6 september på Scandic Hell Hotel, bara ett steinkast från Trondheim lufthamn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album i bagasjen, kommer. Det gjør også Duke Rob Billard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nimo i kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio, som slipper ny single lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen er selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tilsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell i dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
3: Hamar Bluesklubb arrangerer Eftas Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live, lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.

0: Thank you.
1: Bluesveien går hele året rundt. Vi i det 26. året, og det har blitt en del sendinger etter hvert, men jeg håper at det gleder mange å høre på det. Og har du en kritikk eller noe du savner, så meld ifra til oss. SMS 90 88 44 38. Og vi går altså på hele 17 radiostasjoner i Norge, helt opp til Nordkapp, og det blir veldig mange, mange tusen lyttere. Så hvis du vil prøve litt reklame, så er det også bare å ta kontakt på 90 88 44 38.
2: Feel the blues with Blues Train.
1: Ja, det er snart vi er snart ved veis ende for Blues Train. Men jeg tenkte vi skulle avslutte med Cornelis Vreeswijk. Han var veldig opptatt av blues, og Josh White blant annet var en av hans favoritter. Han sier at det var grunnen til at han begynte som som gitarrist og som artist. Og jeg har en bok som jeg leste her som heter Et bluesliv, berettelsen om Cornelis Vreeswijk, av Claes Gustafsson, som er veldig opptatt av blues. Så vi skal avslutte med han. Og Jan Christian Nordahl heter jeg fremdeles. Jeg skal ikke skifte navn. Og jeg har hjelp av bluesprofessoren, og han heter Dag Koman, og ikke minst hjelp av alt mulig mann og datamann, og så, som legger ut sendingene, og så har vi Larsen. Gå gjerne inn på blues.no. Der ligger det masse, masse bluestrain, og jazz for alle ligger der også. Så går vi altså over til Merkur vår skugga, og det er musikk av Carl Michael Bellman, som levde på 1700-tallet. Og det er liksom en del av den svenske musikalske sjela. Han betydde enormt mye og regnes for en av verdens største poeter. Og så satte han også musikk til, og den musikken, den lever den dag i dag. Og nå har det kommet en ny visemusiker på 31 år, og han heter William Sundman Saaf, og han har spilt masse på tunnelbanen og slått gjennom der. Nå har han over 100 000 følgere på Facebook blant annet, og han spiller Bellman som det suser etter. Nå kommer Bellman med Merkur vår skugga. Ha det godt, vi høres om en uke.

0: plus. Tu aimes avec des bras.
1: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersund gata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krøtsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Skotseren, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
2: Musikkekspressen, presentert av Per Aril Andersen.

Da kan Per Arne Andersen ønske deg hjertelig, hjertelig velkommen til en ny omgang med Musikkekspress her på kanalen. Og det betyr 55 minutter med diverse musikk og rariteter. Velkommen ombord skal du være.

så lar vi kjenningen bare få lov å forsvinne pent og pyntlig. Og så skal vi si som så. Velkommen, velkommen. Ja, ferien over for de fleste av oss. Kanskje har du ferie enda, jeg vet ikke, men min ferie i hvert fall over, og kan jeg ønske deg hjertelig velkommen da til programmet. Si, du har nok ikke merket så mye til at jeg har hatt ferie, for programmene de blir jo laget i forhånd, så det har nok ikke du merket så mye til, for programmet har jo gått i hele sommer. Men nå det i hvert fall sånn, at vi i gang med høstsesongen, og vi skal starte det hele med en melodi som jeg pleier å begynne med rett etter ferien hvert år. Og det egentlig en veldig god gammel traver, for det Victor Bernheim. Han vel såpass gammel blitt denne karen her, i hvert fall sånn historisk sett, at det ikke sikkert det så veldig mange som husker akkurat han. Men han synger likevel «Har det vært noen her?» Musikkekspressen. Ja, så vi setter i gang vi. Her rett og slett da Victor Bernheim, og han spør altså, har det vært noen her?

God dag, mine venner, det er lenge siden sist. Jeg synes nok jeg kjenner et ansikt her og hit. På min turné fra by til by jeg lenge flakket har, men lengtes kun til Oslo og til gamle Chat Noir. Har vært noen her mens jeg var vekk.

0: når man vekk.
1: Nei, sånn kan det gå. Det var Viktor Bernau, og har det vært noen her. Nå skal vi til det svenske Jan Øylers, og melodien Lykka til med nästa kille.

Lykke til med neste kille, sang Jan Øylers der. Vi skal fra Jan Øylers til, ja det kan gå til jeg uttaler et feil, men det får bare stå til. Vi skal i hvert fall til John Barry, og ja, de kaller seg for John Barry and his 7+4. Og melodien, ja den heter Hit and Miss, og den får du her.

Rhythm of the Rain og Cascades fikk vi der. Nå skal vi til Vikingarna og melodien Vikingablod, opprinnelig skrevet av Tore Skogmann.

Det var sånn at det var vikingarna og vikingablod, altså. Vi skal til neste melodi, og det The Kinks som skal få fremføre den. Og melodien heter Sunny Afternoon.

Ja, det var The Kinks, det, Sunny Afternoon altså. Så skal vi fra The Kinks og Sunny Afternoon til gruppen som heter Bay City Rollers. Og Bay City Rollers, de kommer her med en melodi som heter Shang-a-lang som neste.

Duva Diddy, og det var dansbandet Shanes som fremførte melodien her. Nå skal vi til Krutt Røyk, og det ikke første gang jeg har med de, men her kommer melodien Oppi en dal.

trøyt røyk der, og oppe I en dal, altså. Vi skal til Lasse Stefan, som nylig kom ut med en ny plate som heter Sommarkort. Og melodien skal høre, den heter «Jeg levde I en drømverd».

Det var Jan Ekstedt og Hello Josephine. Vi skal runde av dagens Musikkekspress og er selvfølgelig tilbake igjen neste uke til samme tid og på samme sted, så er det slått fast. Du må ha en riktig, riktig fin radiodag eller radiokveld videre, alt ettersom når du hører på. Og ja, Per Arild Andersen den som innehar den stemmen du hører nå, og som da har vært ansvarlig for både teknikk og programledelse i snart 55 minutter her i Musikkekspressen. Jeg tilbake igjen altså om en uke, samme kanal og samme tid og alt som hører til. Vi runder av med Klas Løvgrens og melodien som nå ligger klar. Den heter En dag på stranden, og med den sier jeg rett og slett ha det bra og på gjenhør.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Hjertelig velkommen til Jazz for alle. Som de aller fleste vet, regner med, så er det snart Oslo Jazzfestival. 9. til 15. august. Starter på søndag. Og programmet, eller festivalen, byr altså på 70 konserter på 10 til 15 spillesteder. Det var en variabel der, men det er grunner til det. I Oslo sentrum. Programmet rommer både store internasjonale navn, norske jazzprofiler, unge talenter og gratis konserter. Og jeg tenkte at vi skal ta for oss en norsk artist, siden dette er i hovedstaden i Norge. Og Nils Petter Molvær, han er vel romstøling, så vidt jeg husker. Så vi spiller et stykke av godeste Nils Petter Molvær, og har muligheten til å oppleve han også da på årets, eller 40-årsjubileet til Oslo Jazzfestival. Musikk.

Og sånn er det litt med, opplever i hvert fall folk etter konserten min, at de kommer bort og sier at de både liksom lo litt og ble rørt og fikk tårer i øynene, og at de både ble liksom tatt med på en liten musikalsk reise til noe de ikke visste fantes, og at de også hørte gamle ting som de hadde hørt før. Så da føler jeg at liksom, hvis jeg kan røre folk med det jeg holder på med, så kan jeg holde på med det resten av livet egentlig.

0: som jo var fantastisk å få spilt inn. Mm. Og den fikk jo Grammy i Japan i 1981.
1: Og det tar noen dager og uker å kanskje få kontakt med den der indre stemmen, da. Det er kanskje den viktigste musikeren i bandet er publikum.

Voltaire vender tilbake. Bonjour, madame, monsieur. Je suis Voltaire. Det er lenge siden sist. Jeg forlot denne verden i 1791, men beholdt min plass i historien. Den gang Europa blødde og skrek etter frihet, likhet og broderskap. Jeg var maktens fiende nummer en, og alle ville bringe min stemme til taushet. 2000 bøker og 20.000 brev skrev jeg i frihetens tjeneste. Min sarkastiske, ironiske og vittige form satte sinnen i kok. Konge, adel og kirkens lakeier ønsket meg heller til Bastillen eller forvisning til England. Men jeg var blitt for mektig. Despoter, diktatorer og herskere som sier de tjener konstruerte guder for å kue sitt folk og bemektige seg selv, sies å vende tilbake. Våkne opp før en ny revolusjon må til. La menneskets fornuft råde og sats på å være sekulær. Glem aldri meg, for jeg vender alltid tilbake. Jeg er Voltaire.

Vi har måttet kjøre en del sanger, som du hører, uten noen annonsering. Beklager det, men vi kan fortelle at du hørte blant annet Magnolia Jazz Band med St. Louis Blues, Miles Davis med Enigma, og Rigmor Gustavsen, Stay's Valentine Day, Arild Andersen med Part One of a Destination, Cornelis Versvik med Veronica, Berg og Bluespoeten med Voltaire vender tilbake, og avslutter vi nå altså med Geir Sundstøl og Lynni Trekrem, Tonight's the Night. Jan Christian, takk for at du lyttet til. Selv om dette blir litt annerledes, så er vi tilbake om en uke. Og hør mer i oss på bluss.no. Ha det godt, og vi høres.

from my window. Stay away from my back door.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krøtsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godseren, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
2: Og gjør reisen mulig.

Country Expressen, presentert av Per Aril Andersen. Ja, skulle du sett. Sommerferien over, og Per Aril Andersen ønsker hjertelig velkommen til en ny omgang med Country Express her på radiostasjonen som du lytter til, din lokale radiostasjon. Vi skal holde på med country i 55 minutter fremover, så hjertelig, hjertelig velkommen skal du være ombord i Country Expressen.

så er det sånn at vi lar kjenningen vår David Hartley og en instrumentalutgave da av I Fell In Love få lov å forsvinne pent og pyntelig, for vi skal altså gi oss i kast med dagens Country Express. Og aller først så er det sånn at det er Dixie Chicks, eller Chicks som de nå kaller seg, som er først ut med 60-tals klassikeren You Can't Hurry Love. Så ja, vi slipper rett og slett til Dixie Chicks, eller Chicks, og melodien You Can't Hurry Love her i Country Expressen.

Cranberry Love var det, og det var altså sånn at det var The Dixie Chicks, eller The Chicks, som fikk lov å prøve seg der. Så skal vi til Blake Shelton, og melodien som nå ligger klar, den heter rett og slett Sunny in Seattle. Eller ja, rett og slett Sunny in Seattle. Vi setter i gang. Her rett og slett da Blake Shelton, og dette her Country Expressen.

Garth Brooks der, og If Tomorrow Never Comes. Vi skal fra Garth Brooks til nok en herremann, for vi skal nemlig ha med oss godeste Hank Williams Jr. Og melodien som kommer her, den heter rett og slett Honky Tonkin'.

var Hank Thompson og melodien The Wild Side of Life. Så går vi raskt videre dere, og vi skal ha med oss nok en melodi, og det Patsy Cline som skal få lov å fremføre den. Melodien heter Walking After Midnight her i Country Expressen.

Det var Patrick Cline og melodien Walking After Midnight. Her kommer Sir Douglas Quintet og ikke Meet Me in Stockholm som de vel mest kjent for, men melodien Train to Trondheim ligger klar.

Det var Buck Owens og Bucks Polka. Nå skal vi til en dame som heter Mai-Christine Holtskog, og vi skal høre hennes version av If I Said You Had a Beautiful Body.

Mike Kristin Holtskog der, og If I Said You Had A Beautiful Body. Så skal vi til Gunslingers, og melodien Hardanger ligger klar.

det var Gunslingers det, og Hardanger fikk du der. Du hører på Country Expressen, og her skal vi love deg at det blir mer country, for norske oldtimer ligger klar med melodien Lonely Rose som neste.

Det var agentene og Telemark I regn. Det ble liksom en sånn norsk greie på slutten her, og det skal det fortsette å være, for vi skal nå runde av. Per Arild Andersen, han sier tusen, tusen hjertelig takk for at du har hengt med her I Kontraekspressen I dag. Jeg har hatt stemmen bak mikrofon, og jeg har også hatt det tekniske ansvaret for programmet. Men jeg tilbake igjen neste uke, og det til samme tid og på samme sted, så jeg håper at du har lyst til å følge med også da. Og så skal vi runde av det hele da med mer norsk. Vi skal nemlig ha med oss Rotlaus og melodien som ligger klar nå. Syng meg en sång. Og med den så synger vi I vei, og så høres vi igjen neste uke. Ha det riktig, riktig så bra. Ta vare på deg selv.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800-840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Med Radio Modum, 10 år sammen med deg.

Hjertelig velkommen til et nytt Off the Record her på Radio Modum. Jan Ivar Høgrud på plass I studio, og det Ronny Nymoen som tar seg av teknikken. Det var Chris Von Rohr og Tommy Kiefer som dannet hardrockbandet Krokus I Solothurn I Schweiz I 1975. De fikk med seg vokalist Mark Storage I tide til deres Metal Rendezvous-album I 1979, og de nøt stor suksess, spesielt I USA på 80-tallet. Bandet består I dag av Chris Von Rohr, Mark Storage, Dominic Faves, Mandy Meyer og Flavio Mesodi, I tillegg til Fernando Von Arb og Mark Kohler som kun deltar I studio. I 2010 så ga gutta ut skiva Hoodoo, og fra den lytter vi til Rock'n'Roll Handshake.

Vi fikk et rock and roll handshake fra Krokus der, og skiva Big Rocks, den kom ut I 2017. Thin Lizzy et legendarisk hardrockband som ble dannet I Dublin I 1969 av bassisten og vokalisten Phil Lynott. Den første smaken av suksess fikk de I 1973 da singelen med den gamle irske folkesangen Whiskey in the Jar ble utgitt. Og Fighting I 1975 ble bandets første suksessalbum. Opp gjennom årene så fulgte flere sterke album og hitlåter, og det har også vært mange store gitarrister I bandet som Scott Gorham, Gary Moore, Snowy White, John Sykes og Brian Robertson. Thunder and Lightning kom ut I 1983, og fra den så skal vi spille Cold Sweat.

Vi hørte Thin Lizzy med Cold Sweat, og Scott Gorham han spiller nå I Black Star Riders, som slapp albumet Heavy Fire I 2017. David Glenn Eiley ble født 5. september 1952 I Los Angeles. Han en rockesanger, låtskriver og skuespiller, og første gangen jeg hørte stemmen til Eiley var som frontmann I bandet Jeffria, som han var medlem av fra 1983 til 1988. Etter det så fortsatte han I bandene Dirty White Boy og Stream, og han har også gitt ut tre soloalbum. Et av dem The Lost Tapes fra 2003, her Back of My Hand.

Det var David Glenn Eiley med Back of My Hand. Og i 2017 så var Eiley vokalist på tre låter på Bob Kulicks nye album Skeletons in the Closet. Og samme år så slapp han også ei skive sammen med tidligere bandkollega Craig Goldie fra Jeffria under navnet Eiley Goldie, og platen har fått titlen Blood, Guts and Games. Def Leppard et engelsk hardrockband som ble dannet i Sheffield i 1977, og de var en del av The New Wave og British Heavy Metal-bevegelsen. Siden 1982 så har bandet bestått av Joe Elliott på vokal, Rick Savage bass, Rick Allen trommer, Phil Collen gitar og Vivian Campbell på gitar. Debutplaten On Through the Night kom ut i 1980 og gikk inn på en 15. Plass på UK-albumlistene, og i 1981 så kom oppfølgeren High and Dry, og vi lytter til titellåten.

Det var Def Leppard vi hørte med High and Dry. Og på Def Leppard sine hjemmesider så kan du være med på å stemme bandet inn I Rock'n'Roll Hall of Fame. Det har jeg gjort I hvert fall, så stem I vei. Den amerikanske rock-supergruppen The Winery Dogs ble etablert I 2012 I New York. De bestod av gitaristen og vokalisten Richie Kotzen, bassisten Billy Sheehan fra Steve Vai og David Lee Roth og Mr. Big, og trommisen Mike Portnoy fra Dream Theater. Deres selvtitulerte debutalbum kom ut I 2013, og vi skal få høre You Saved Me.

You Saved Me, hørte vi der fra The Winery Dogs. Og i 2017 så annonserte Kotzen at bandet ville ta en pause, og han ga også ut soloalbumet Salting Earth samme år. Chris Duarte ble født 16. februar 1963 i San Antonio, Texas. Han en gitarrist, sanger og låtskriver, og han spiller en stil av Texas blues rock som henter elementer fra jazz, blues og rock'n'roll. Han beskriver musikken med egne ord som en kombinasjon mellom rocking blues og punk blues. Duarte fikk platekontrakt med Silvertone Records og slapp platen Texas Sugar Strat Magic i 1994, og han ble utropt til beste nye talent gjennom en avstemming av leserne til Guitar Player i 1995. I 2000 så kom skiva Love is Greater Than Me, og vi hører på Badness.

Det var Chris Doherty vi hørte der med Badness, og Doherty han kom med skiva The Fan Club I 2016. Den kanadiske gitaristen, sangeren og låtskriveren David Gogo ble født 18. mars 1969 I Nanaimo, British Columbia. Han for tiden signet til det uavhengige plateselskapet Cordovo Bay Records, og sammen med sitt tidligere band, The Pursuers, så har han åpnet live for artister som Johnny Winter, Buddy Guy og Albert Collins. I 1994 så slapp han sitt selvtitulerte debutalbum, og jeg tok med platen Halfway to Memphis fra 2001, og vi skal få høre en Muddy Waters låt, Rolling and Tumblin'.

David Gogo, Rolling and Tumbling. Og David Gogo I disse dager ute med sin nye skive, 17 Vultures. Savoy Brown, opprinnelig kalt Savoy Brown Blues Band, et engelsk bluesrockband dannet I Battersea, sør-vest I London I 1965. Det var gitaristen Kim Simmons og munnspilleren John O'Leary som startet bandet gjennom et tilfeldig møte I en platebutikk I Lyle Street I Soho. Og opp gjennom årene så har det vært så mange medlemmer innom bandet at selv en dreven regnskapsfører ikke hadde klart å holde kontroll på antallet. Og det uten tvil Kim Simmons som kjernen I Savoy Brown. The Blues Keep Me Holding On heter albumet som kom ut I 1999. Her Ain't No Need To Worry.

Det var Savoy Brown vi hørte der med Ain't No Need To Worry, og så får vi jo stole på det. Savoy Brown ga ut skiva Witchy Feeling i 2017. Jeff Scott Soto ble født 4. november 1965 i Brooklyn, New York. Han en rockesanger som nok best kjent for å ha vært vokalist på Yngwie Malmsteens to første album, og han var også vokalist for Journey på deres 2006-2007-turné. I tillegg har han vært vokalist i en lang rekke med prosjektband, men satser nå på sin egen solokarriere, samt sitt nye band Sons of Apollo, som han startet i 2017, med blant annet Mike Portnoy og Billy Sheehan fra The Winery Dogs. Han ga ut Lost in Translation i 2004, og jeg har plukket ut High Time.

Det var Jeff Scott Soto med High Time, og Soto han ga ut soloplaten Retribution I 2017, og også platen Psychotic Symphony sammen med Sons of Apollo. The Answer et nordirsk hardrockband fra Downpatrick og Newcastle County Down, som ble dannet I 2000. De består av Cormac Neeson, Paul Mahone, Mickey Waters og James Heatley, og de fikk stor suksess med sitt debutalbum Rise I 2006, og som solgte over 30 000 kopier I England og Europa, 10 000 på første dag I Japan og over 100 000 på verdensbasis. Her en smakebit med Be What You Want.

The Hurt and the Answer med Be What You Want. Og The Answer ga et album med Solas I 2016. Thunder et engelsk hardrockband som ble dannet I London I 1989. De ble signet til EMI Records og slapp sitt debutalbum Backstreet Symphony I 1990 og som havnet som nummer 21 på de engelske albumlistene. Jeg tenkte vi skulle lytte til Thunder med A Better Man.

Det var Thunder det med A Better Man. Da det på tide å takke for I dag, men om en uke så jeg på plass med et nytt Off the Record her på Radio Modum. Jan Ibar Haugerud og Ronny Nymoen, vi takker for at du hørte på og ønsker deg en fin uke videre, og så får du Teddy Porter til slutt med Long Slow Drag.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30 000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpte blokker hos Coop Riks Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Riks Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Riks Krødern. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godseren, Coop Riks Gamle Oksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

En riktig god sommer til deg fra alle oss her på Radio Modum, som du finner på frekvensene 106,3 og 101,8 i Modum, 104,2 i Sigdal og 107,5 i Krødsherad.

0: normal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.